Forsvarsmagens nyheder online og i den lokale Jysk butik. Jysk.

Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop.

0: Goddag og velkommen til Country Music Time på Rødovre-kanalen 105,9. Som sædvanligt sidder Bo i teknikken, og jeg er Rosa bag mikrofonen. Og i dag lægger vi ud med Kasmer Call, som egentlig var fra Skotland. Ham skal vi høre med sangen Many Are The Words. Og så bagefter er nummer 1 på den der.
1: Ja, er det det, I tog først?
0: Nej, den kommer først næste gang.

Billy Walker, som kommer her, han blev kaldt The Tall Texan. Han var født i 1929 og døde ved en trafikulykke sammen med sin kone i 2006. Med ham får I sangen Jesse, som han indspillede i 1959.

Vilma Bockhus har de fleste nok glemt. Hun levede fra 1939 til 2003. I 1961 spillede hun nummeret Misty Blue.

Det var Vilma Bogus med et stille nummer, der hed Misty Blues. Det næste, det er sangeren Johnny Russell, som skal synge sangen Distant Drums, og den indspillede han i 1968.

Wanda Jackson, hun begyndte sin karriere som rocksangerinde. Hun er i dag 88 år. Men så fik hun en større karriere inden for countrymusik, for dengang der var rockscenen jo absolut Elvis helt og holdent. Og på countrymusikken, der kom hun med numre som Only Make Believe.

Barbara Fairchild, hun er yngre, hun er 75 år, men hun har været med i rigtig mange år. I 1971 indspillede hun et nummer, der hed Color My World.

0: Lynn Anderson, hun havde et kæmpe hit med sangen I Never Promise You a Rose Garden. Den har jeg så spillet på jer for tit, synes jeg. Så i dag synes jeg, hun skal synge et nummer, der hedder Close to You.
1: Det er mig.
0: Måde.
1: Ja.

Det var et ganske glimrende nummer her med Linda Andersson, Close to You. Hende har vi jo desværre heller ikke mere. Hun døde i 2016. Hun var på ferie og fik en lungebetændelse, det overlevede hun altså desværre ikke. Så er vi så kommet til en herre, jeg ikke kan finde nogen steder. Han hedder Roy Atkins, og han havde vel selv ikke nogen stor succes. Men han er med på den her CD, jeg sidder og afspiller. Og han kommer her med et nummer, der hedder Sudden Night.

Så skal vi lægge øre til Jody Miller. Hun levede fra 1941 til 2022. Skal jeg oversætte teksten, så er det noget med, når du gør noget, så gør det ordentligt. Do what you do, do well.

0: Du lytter til Rødovre-kanalen på 105,9 til Country Music Time. Og denne time, det er live musik, Bo sidder i teknikken, og jeg er Rosa bag mikrofonen. Efter denne time, så kommer der så en times genudsendelse fra 2013, og så må jeg jo så sige, at oplysningerne passer jo ikke mere. Der kan jo ske meget på alle de år, det er 13 år siden, at vi indspillede den, John og jeg. Men det må I så tage derfra. Og så bagefter, så kommer Geo med en masse god musik. Og vejret er jo lidt ustadig i dag, så bliv I ind og nyd den gode musik her på frekvensen 105,9 til Rødovre-kanalen. Og vi går så videre med Dave Dudley, og han sang mest om lastbiler i 60'erne og 70'erne. Men en gang i 1973, så sang han om cowboystøvler, cowboy boots.
1: Well, all of my life I've been a-trying to save to get a pair of cowboy boots.

0: cowboy boots. In a pair of cowboy boots.
1: Dave Travis, ham kender jeg slet ikke, men han er også med på den her CD, og han kommer med sangen her, der hedder Sweet Country Music. Den spiller ikke.
2: Nej, det er jo også.
1: Nu er den der.

Det var en sang med forskellige lydstyrke og forskellige, nej, det hedder ikke lydstyrke, forskellige tempo i sangen, vil jeg sige. Det er sjældent, man har det. Nu skal vi så have Carl Perkins. Han var mest til rock and roll, men også til country. Ham har jeg med i dag med et nummer, der hedder Dixie Friend.

Ricky Nelson, han startede sin karriere med et tv-show sammen med sine familie, sin far, mor og en bror. Og han troede vist, at det kunne vokse helt ind i himlen, at han var verdenskendt. Men så rejste han til England og skulle optræde, og her fik han hurtig jordforbindelse. Der var overhovedet ikke nogen, der kendte ham. Og så da han kom hjem, så skrev han så melodien Garden Party, og det viste sig at blive et kæmpe hit. Jeg har spillet den før, men jeg kan virkelig godt lide den. Han levede fra 1940 til 1985, vil jeg sige, og han døde ved et flyulykke. Sådan går det jo tit i Amerika, hvor de rejser frem og tilbage i flyvemaskiner. Ricky Nelson.

Ja, det var en sjov afslutning, synes jeg, men nummeret var jo ganske glimrende. Og det var Freddie Fender, I hørte her. Så skal vi have Billie Jo Spears, som trods navnet er en dame. Hun lever heller ikke mere, og hun skal give os et nummer, som altid bliver spillet med Charlie Pride. Men her kommer den altså med Billie Jo Spears, og det er Crystal Chandeliers.

sidste nummer i dag er med Johnny Paycheck, som levede fra 38 til 2003. Han indspillede Georgia in a Jug, som er skrevet af Bobby Braddock. Og med det nummer, så vil Bo og jeg sige tak for i dag og på genhør. Så vil vi sende en hilsen til Niels, til Jørgen og Connie i Skovløvene, til Jette på Frederiksberg og til alle jer andre, der lytter med. Det er vi glade for, så længe I gør det, så spiller vi. Og vi kan sige genhør på onsdag. Tak for i dag.

Goddag og velkommen til Rødovre-kanalen på 105,9 til Country Music Time. John sidder i teknikken og Rosa bag mikrofonen. Og vi lægger ud med en af de smukkeste stemmer, nemlig Gene Watson. Han fylder til oktober 70 år. Ham bliver jeg aldrig træt af at spille. Her er han med Nothing Sure Look Good On You.

Billy Grass Craddock er en utrolig charmerende mand. Hvorfor? Ja, det er svært at forklare. Charme kan være så udefinerbar, men hvis man har set ham live, så er man solgt. Her skal I høre Billy Grass Craddock synge You Say You Are a Real Cowboy.

T. Graham Brown skal synge nummer, der blev stor hit for ham i 1985. Tell It Like It Used To Be.

Susie Bokus startede sin karriere ved at rejse land og rige rundt i 4 år i en campingvogn, kun med sin chef og hun som selskab. Hun var sin egen booking agent og manager. Hendes første udgivelse var I Don't Want to Set the World on Fire, som Capitol udsendte i 1987, og hun har været en star siden.

Johnny Rodriguez har haft en meget omtumlende tilværelse. Han mistede sin far, da han var 17, og sin storebror kort tid efter. Han nåede at komme i fængsel 4 gange, inden han blev 18. Men musikken fik vinket ham den rigtige vej, da Tom T. Hall og Bobby Bear hørte ham, der var han 20, og så er resten historie. Med Johnny Rodriguez skal I høre et nummer, der hedder I Didn't.

Dean Dillon var for mig et ukendt navn, men han er ganske god i The New Never Were of My Sweet Baby. Og når jeg slår ham op, så har han da også udgivet flere numre, men de er altså ikke nået Danmark endnu.

Barbara Mandrell er et navn, man hørte meget før, men så blev hun desværre indblandet i et trafikuheld med dødelig udgang for et barn, og siden så har hun nærmest været blacklistet. Jeg ved ikke, om det er begrundet, jeg ved kun, det er tragisk. Med hende skal I høre I Wish That I Could Fall In Love Today.

Et godt nummer med Garth Brooks er It Tomorrow Never Comes. Danske Bente Kure har fået lov at oversætte det her nummer, og det har hun lavet hit med. Men i dag er det nu originalen, vi skal høre, og den blev et nummer 1 for Garth Brooks i 1989.

Nu skal vi høre en duet med Tammy Wynette og David Houston, som blev nummer et på hitlisterne i 1967. My Losing Dreams. Vi nåede lige at se Tammy Wynette live første gang, vi var i Nashville i 1997. Hun døde desværre året efter.

Jimmy Dean skal synge The First Thing Every Morning. Det er et nummer, han selv har været med til at skrive, og som blev et stort hit for ham i 1965.

Connie Schmidt er den næste, der ligger klar. Hun blev opdaget af Bill Anderson, som også skrev hendes første hit, Once a Day. Men den har jeg spillet så tit for jer. Så i dag så skal I høre You Got Me.

Vi skal høre High and Low, som er med Carl Perkins. De fleste af hans numre, de er rock efter min mening, men han var jo også samtidig med både Elvis og Jerry Lee Lewis. Men han var også med på Johnny Cash's turnéer, blandt andet til Danmark.

Vi skal have et nummer her, hvor det bare er Tammy Wynette. Og der er i hvert fald ingen tvivl. Hun var country. Og med nummeret her, der blev hun også nomineret i 1971. Det hedder Good Loving.

Barbara Fairchild har sunget mange gode sange. Hendes største hit, det er Teddy Bear Song. I dag bliver det A Sweeter Love I Never Know.

Sonny James kom frem i 1957, og i 1967 så fik han et hit med en sang oversat fra tysk. På engelsk kom den til at hedde When the Snow is on the Roses.

Et af de største hit til Tanya Tucker, det er What Your Mama's Name. Og det var så, hvad vi kunne nå at spille for jer i dag i denne udgave af Country Music Time. John og jeg, Rosa, vil sige tak for i dag og på genhør. What you

Velkom her på Rødovre-kanalen 105,9. Og det er på FM-bånden. Og tak til Country Music Time, som så vanligt er til god musik. Og nu Georg tager over med sin jukebox de næste 2 timer. Ja, velkom her på kanalen. Og god eftermiddag og god aften.

Det var The Searchers med en Johnny Tillotsens store hit, nemlig Love Potions Number 9. Ja, så tror jeg, vi skal høre The Clifters.

Efter mætte fik vi også en dame til at synge for os, og det er Sup Sup Song med Betty Everett. Og det var fra, ja, vi var tilbage i 64. Sådan med Betty Everett. Ja, vi skal høre Sanne Salomonsen. Skal lige indstille den rigtigt?

Ja, vi var fremme i 63 med Kingsman, Louie Louie.

Ja, vi hørte Peter Vest med Holstebro-sangen. Den kommer ind lidt senere, også med Peter Vest. Ja, han er tit synge både på dansk og på engelsk country-sange. Han har også været herovre i Nashville og indspillet. Så han er rigtig god til. Nu skal vi høre London Beat. You bring on the sun.

The verse, London Beat, You Bring On The Sun. Og så skal vi høre Otto Brandborg, hvis jeg har timet den rigtigt, så skulle han synge På En Sommerdag. Det er altså ikke i dag, fordi det er en rigtig, rigtig kedelig regnværsdag, men det er mange, der har ønsket, at nu skulle det komme noget regn, og nu har vi også fået, og jeg regner med det, altså vi får måske en par dage, jeg ved det ikke, jeg har ikke set vejrudsigten. Nå, men Otto Brandenburg På En Sommerdag.

Ja, på en sommer der med Otto Brandenburg, det gamle Mungo Jerry hit. Den ene afspiller, der driller lidt, for der var timer ind. Jeg har sat den i glas, så opdager jeg, at den er gået ud. Fuldstændig gået ud. Så tager jeg mig ind en gang til, og så skynder mig og trykker på knappen, så var det kom i gang. Det var helt okay. Ja, sådan er det. Det kører os næsten døgnet rundt, de afspillende. Nu skal jeg finde en, og der skulle der virke. Let's go, let's go, let's go. Hank Ballard og Betty Levette. Ja, så let's go.

tilbage i 60'erne, indsunget den her sang. En duo, Hank Ballard og Betty Levette. Og det skrevet af Hank Ballard. Og så tror jeg, vi går tilbage til Peter West. Og hvis jeg har taget det rigtigt, så hele sangen tårer i min tequila. Ja, så bliver jeg fortynet lidt, den tequila, hvis der kommer tårer i. Ja.

0: Dette var en litt annerledes utgave Tristan Sharp, som vi vant til å høre. Ja.
1: Ja, det er det. Ok.
0: Og jeg skal, tror jeg vi skal lige høre Surprise, Surprise med Rolling Stones. Det er kommet med en ny plade. Og så, ja, skal være ærlig, men det er ny, bor mig ikke så meget om ny Rolling Stones. De gamle, helt gamle, da de kom frem, det kunne jeg godt lide, men sådan er det. Ja, surprise, surprise, Rolling Stones.

Ja, det var ikke det bedste. Det var okay med Rolling Stones. Jeg kan ikke se her på, hvornår er dem fra. Men det var ikke så tårt. Så var jeg ikke længe, så skal jeg over til time 2. Men vi skal få ind høre Wilson Phillips. Og den give it up med Wilson Phillips.

0: med Ole.
1: Ja, det var ligesom Philip.
0: Han er 4x jazz, ja, der har jeg faktisk herovre. Fra 23.07. Det kunne måske være
1: ja, meget. Ja, vi forberedte os.
0: Uha, den er god nok.
1: Ja, vi forberedte os til
0: at spille en gang
1: efterfølgende.

0: Super godt.
1: Nå, efter vores forskellige prøve her, så får jeg alle lov til at sige noget. Og nu er vi kommet ind i time 2, og jeg har været til dagens musikportræt, en god, gammel Big Trolls-gruppe, som eksisterer stadigvæk i dag. Og de optræder, de skal vist optræde ud på Bakken, men jeg kan ikke huske hvornår. Men det er slime. Og det drejer sig om den gode gamle Rocking Ghost, som startede helt tilbage i 1962 i Hvidovre. Tre skolekammerater startede trioen. Det var Tommy Pedersen, Sven Bonavent Larsen, han spiller på trommer, ham kendte jeg, han er desværre gået bort i mellemtiden. Og på trompet er Niels Juhl. Og der var mere modern dengang at spille på trompet, fordi der var så mange kendte, der har spillet på den instrument, og det var den helt store udlandske nummer, den engelske Eddie Calvert, og herhjemmefra var Arne Lambert, den helt store trompetidor. Og de har startet i en kælder i huset på hjørnet af Hvidovre og Bonavent

alle. Tommy P. forlod gruppen året efter og kom til Matadorerne. Gruppen og stilen blev udvidet. Starten med instrumental musik indspillet som forbilleder, sådan noget som Sputnik, Shadows og diverse ventures, diverse kendte udlandske instrumentalgrupper. Vi kan lige så godt starte og høre, vi skal høre Ghost Walk.

Ja, som sagt, de startede med instrumental musik, og det vil gerne udvide trioen til en orkester, så det mangler en sanger, og sangeren kom senere, og det var John Andersen. Og han er også vist den eneste tilværdige god gamle startgruppe til Rocking Horse. Men de fik en mindre hit med en Franz Lehár klassiker, og det er også en instrumental nummer, Vilja og Vilja, som vi skal høre.

Ja, der var vælger og vælger. Og den var mere modern dengang. Modern gruppe, både Petros gruppe og rockgruppe, indspillede gamle klassiske nummer, amaranget og mere rockende udgave, blev de så fremført. Og den helt store gennembrud kom i 1965, og så 3 år efter det kom frem. Og det var med Belinda. Og først indspillede de på engelsk. Oprindeligt skulle den hedde Patricia. Men der blev lavet om til Belinda, og senere, mange år efter, så har de indspillet den igen med dansk tekst. Og her begyndte John Andersen sin sangkarriere i gruppen The Rocking Ghost.

Det blev en kæmpe hit. Både herhjemme, og det hittede også i udlandet. Herhjemme lå den hele 13 måneder på hitlisten. Ja, som sagt før, oprindeligt skulle den hedde Patricia. Nummeret gav genlyd også i Tyskland med optræden. Det er faktisk den eneste daværende gruppe, der turnerede i udlandet i større målstok. Helt til Mexico kom de til at optræde. Og det skyldes Tim Masse og John Elums komposition, som de var medvirkende til den store hit, som Belinda blev til. Ja, selve nåede den helt til Japan. Og der kom også nogle udskiftninger i gruppen. I starten var John Andersen sang, Bo Madsen guitar, Jørgen Frederiksen guitar, Johnny Dyrberg bass og Svend Bonnevend Larsen tromme. Senere helt andet, oprindelige medlemmer skiftede i 66, så kom den næste landeplæge. Og ja, det er i 66, kom hun var der kis. Hun var der kis. Og nummeret var en omarrangeret, lige som deres første indspilling, Vilje og Vilje. Johann Strauss var ophavsmanden til Über den Wellen, som sangen oprindelig hed. Sangen opdagede hitlisten, opnåede hitlisteplacering og fik sølvplade for 60.000 solgte plade. Ja. Og vi skal selvfølgelig høre, Adakis.

John Andersen stemmer passer rigtig fint sammen med musikken her. Og så var også med på mode af de fleste grupper, de har indspillet nemlig trommesoloer. Og det har Svend også gjort siden 1913.

Ja, det var altså Svend Bonavent Larsens bidrag til gruppen med en trommesolo, som både Brian Bennett fra Shadows og tidligere, da Shadows var nærmest, ja, den blev kaldt Drifters, og lige i årgangen, der var Tony Mahan som trommeslager. Han gav også solo, trommesolo, og vi kender hvert fald også mange, der kender The Ventures, og det her de også fremragende trommeslager. Det var Mel Taylor, og senere efter hans død kom sønnen Leon Taylor med. Og i 65-66 blev Jørgen Frederiksen erstattet af Bjørn Holte. Efter 67 skiftede de stil til mere flower power musik, også indspillede noget musik, som der var ikke den store succes. Og tøj har de også solgt. Og hvis den nye besætning startede i den nye stil, der var faktisk to af de gamle medlemmer, Sven og John Andersen, var stadigvæk med. Efter en par singler blev gruppen opløst i 68 og blev gendannet i 75. De indspillede med Lesia Luciane med og kom flere udskiftning. Og de begyndte at indspille sange med dansk tekst. Og vi skal høre den sang her, men her på med dansk tekst. Og Sikken Blomst.

Det var så over the case på dansk her. Og det var ganske udmærket. Og i 89 startede de op med ny besætning igen. Og blanding af instrumenter og sang igen. Og vi skal høre en Rocking Ghost sang, instrumental sang, nemlig Train to Glasgow. To til Glasgow skal vi høre.

Det var dejligt instrumentnummer. Tog til Glasgow sangen. Og så fandt jeg frem den CD, som de kalder på hjemmebane. Og derfra skal vi høre Hey God Looking. Og det er en gammel Hank Williams sang.

Ja, det var en dejlig genhør med Berliner på dansk. Og på den her side, det er faktisk, synger de alle numrene på dansk. Og næste, vi skal høre, den hele bare gå i gang. Nej, det passer ikke. Gang i den, hele den. Ikke gå i gang. En gang igen. Næsten det samme.

Ja, der var gang i den. Og så den sidste sang, Oh, Oh, Daisy. Daisy, det vil vi godt. Det er kælenavn for forhandværende dronning Margrethe. Og dengang de skrev den sang, en hyldestang til hende, dengang var hun Danmarks dronning. Så vi skal høre som sidste sang, altså Rockin' Goes, Oh, Oh, Daisy.

Ja, da war so eine Nille-Historie am Rocking-Goos. Go gamm grobe som den existier stevek, og dervis kun John Andersen det tilbe fra de helt gamle oprindelige orkester, eller de starter som en trio. Ja, og så skal vi høre Henning Stærk, og ja, jeg kan lige så godt sige tak for i dag. Og vi høres ved næste onsdag samme sted samtid. Og efter mig kommer Erling og René med noget blandet musik. Så blive højtalerne. Blive god underholdning. Jeg skal høre Henning Stærk.

0: Hør så godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
1: Rødovre-kanalen
2: 105,9.

Klokken er passeret 18, og jeg, Erling Fritz Franz, byder velkommen til Musikmagasinet her på Rødovre-kanalen. Vi sender selvfølgelig frem til klokken, den bliver 20, på FM 105,9, eller du kan tage det digitalt. Indledningsvis, der var der som tidligere Borg Owens, der gav os hans boxpolka, og jeg har selvfølgelig fået en masse god musik med frem til klokken bliver 20 selvfølgelig. Vi skal i gang efter Borg Owens første indslag. Det bliver med You Lose and the News.

Ja, så kom vi i gang med You Lose and the News, og nummeret det var et Hit Me Like a Hammer. Amerikansk rockband, der hervede hitlisterne i 80'erne og i starten af 90'erne.

Ja, det var så rockduoen Jan og Dean, som i 60'erne var pionerer inden for California Sound og vokale surfmusik, der senere blev populært af The Beach Boys. Vi fik her nummeret Fun, Fun, Fun. Næste kunstner, det bliver som en Dolly Parton og Coat of Many Colors.

Efter Dolly Parton, så var det Creedence Clearwater Revival med John Fogerty i spidsen og nummeret Looking Out My Back Door. Gruppen eksisterede desværre kun i 5 år, fra 67 til 1972. Senere gik John Fogerty alene og lavede en masse soloplader.

Ja, vi røg lige ind i lidt tekniske problemer, men her var det i hvert fald Curtis Stigers i nummeret I Wonder Why. Curtis Stigers er en amerikansk vokalist, saxofonist, guitarist og sangskriver, og jeg synes, hans stemme er helt unik, det må man sige. Det blev tid til den irske pigegruppe Cherish the Ladies, som ofte optræder på Tønderfestivalen. Her får vi nummeret The Broom of the Countenance.

Vi fik her Charlie Pride med Kiss and Angel, Good Morning. Han blev country... hvad står der her? Han blev country-genrens første sorte superstjerne og døde desværre i 2020, 86 år gammel.

The Carpenters var en amerikansk duo, som bestod af to søstre, Richard og Karen Carpenter. Sidstnævnte døde desværre. Her hørte vi dem i Beatles-nummeret Please Mr. Postman. Det blev tid til noget bluegrass-musik med det amerikanske band Blue Highway og nummer It Wasn't You.

Efter vi fik noget dynamisk bluegrass musik med Blue Highway, så var det naturligvis den tidligere Beatle Paul McCartney, der gav os Hope of Deliverance. Pete Seeger har komponeret sangen, vi skal høre nu, Those Three Are On My Mind, med gruppen Kim Harris and the Magpies.

Ja, her var det forrygende rockmusik fra Ricky Nelson, og det var That's Alright Mama, et nummer, som Elvis er kendt for. Han stod desværre Ricky Nelson stod desværre lidt i skyggen af Elvis, men kæmpede sig alligevel frem en væsentlig succes. Han døde desværre nytårsaften 1985 i en flyulykke.

Ja, her var så herlig musik fra Johnny Logan. Måske er han mest kendt som Mr. Grand Prix, men hans irske rødder fornægter sig ikke. Og denne traditionelle irske folkesang, The Irish Rover, giver han for fuld udblæsning, må man sige. Vi skal se endnu en Beatle, der desværre ikke er her mere, nemlig John Lennon, og nummeret Oh My Love.

Du lytter i øjeblikket til Rødovrekanalen, som du kan tage på FM 105,9, eller også du kan tage os digitalt. Mit navn det er Erling Fritz Frans, og programmet det hedder som en musikmagasinet. Vi fik her den amerikanske rockgruppe The Doors og Roadhouse Blues. De var på banen fra midt i 60'erne til 1972. Countryscenen melder sig på ny med Martha Robbins og nummeret Singing the Blues.

Efter Marty Robbins, så var det selveste Rod Stewart, der havde kastet sig over Louis Armstrongs klassikeren, som hedder A Kiss to Build a Dream.

amerikansk vokalgruppe, der gør sig i pop og rhythm and blues og soul, The Drifters, dannet i 1953. Vi fik her Save the Last Dance for Me. Nu til Chris Isaak og nummeret Let Me Down Easy.

Først fik vi stadig aktuelle Chris Isaak, og derefter var det den skotske folkgruppe The McCallmans, der desværre er stoppet. Vi vil komme til at savne deres fantastiske vokalharmonier. Vi fik her Bodrans and Banjos.

0: Hør så godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
1: Rødovre-kanalen
2: 105,9.

0: skal du da mene?
1: Ja, vi havde et lille teknisk uheld. Det er jo, hvad der kan ske. Det plejer at være omkring juletid, når nisserne de spørger. Men det er jo ikke jul nu. Jeg ved ikke, hvad der var sket, men det var i hvert fald Ray Charles, vi fik i den dynamiske Hit the Road Jack. Han blev allerede som 7-årig blind og fik alligevel skabt en masse dejlige sange. Han døde i 2004, 74 år gammel. Vi skal naturligvis også have noget kvindeligt musik. Det sørger Whitney Houston for med How Will I Know?

den gode Engelbert Humperdinck. Han hedder i virkeligheden Arnold George Dorsey. Han er en indisk-britisk sanger på 89 år. Han gør sig mest i ballader, som for eksempel den, vi lyttede til her, nemlig Spanish Eyes.

Det var John Fogerty, der jo gik solo efter tiden med Creedence Clearwater Revival, og gav os hans udgave af Ricky Nelsons Garden Party. Det blev tid til Paul Simon fra albumet Graceland med You Can Call Me Al.

efter Paul Simon, så tog vi endnu en gang på countryscenen, denne gang med Tanya Tucker og It's a Little Too Late. Så skal vi lytte til Danmarks ældste boyband, efter deres eget udsagn i hvert fald, nemlig Tørfisk. De kommer fra Thyborøn.

Først så var det tørfisk, og jeg kan ikke få armene ned. Og vi sluttede med Kim Larsen, Langebro, koncertoptagelse. Han var sammen med Kjuken. Musikmagasinet er slut for denne gang. Trods alle de forskellige ødelæggelser, der var under udsendelsen, så var det alt for denne gang. Så Erling Fritz Franz takker af, og vi høres ved en anden god gang. Danny Gatton slutter af med Funky Mama.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.